lot matala kia lautolu kia mai ke ke tau se halautolu to fika fika wanga mo e whakamori ko e tua whakalofa ke tau tangata ngangao o lautolu ko mamotu e tau sino whakamina mo e whakamaru a lautolu ke hawa whakalofa lahi ko e tua mana tua tu hamalu mo tua whania ko niwe a whakatofono ne ko fifiri ke mga hane ke takitake motu Munui na halau tōlo takitaki ana mamatua. Pia ni ke tau nie wei osi. Kono nofa whanau ke helalo langi. Ko koe ni mamatua ke whaka alofa si whiu ia mai. Ke mau tōlo ke tau mena ne kua hai ai. Ka alofa ke he. Takitaki ko vriamu me hana kaunga hua. Ka whaka whaka wai ke he afia finei ke hoko atu ke pungi pungi a pungi. Ke a langa matai ke lau tōlo mamatua ke malolo e tau sino. Ke tau se mau hawa tau whikau. Tau mena fōki, mena wasi fōki ne kua tau se mau tōru. Ne kua nākai o tatai mai hawa fina ngāro. Whakamore mōre si whakamangaro mai hakoa ore me whakatoko lāru atu e tau mena wasi nei. Whakarataha mai tau riongi ngāro he tau loto. Ke ingoa he matua, me tama, me anganga tapu. Amen.

0: E whenonga te motuko ni we, ke tu tāla te tōru e mga honei, mo e taha de kautū he wiri motu, ko ia koe fuata ko e mani whakawisi manawa lui, si tuku atu whamua e tau whakalawhalahi maha ki atu ke ia, mo e tuku atu mga honei ma mani ke whakawhiriwia ma kai mata tangata ni we he te tōru, ne whanonongo po he onono mai, koe oka hai e backdrop hao e, e motu ko niwe. Kui a veka ko fia hae, kua liu hakita yegi niwe, e tui alo te yegi nofini. Ka e whanawhare ati a kai ma lirifu, tuku ati maha neke kai.
1: E, whanawhare ati mama, whanawhare ati ke hao kaunga hua, pia me tau mamtua, ne whanonongo mai, me nono mai ke a tau tolu a awhia finei. Whanawhare ati ke ingoa hei ke tau tolu ko Yesu Christo, whaui ko mai keke whredia.
0: Whaue, congratulations foki ni ka koe mamani. Hā kua riu kai ke kautū foki, ke riu ke no foki loto he whaktu whono. Mua atu ko koe taha ni moua e taha mai he toko ona tono whoa mūtu atu tūru. Nā kei la lewa foki ni e lali hao ke moua e katofanga takitaki kautū atu tūru, he mūtu, Lilifu Prime Minister. Si kokoe ni mai taha Lilifu, Dalton Tanilangi, ne whitako ki mo e katofa ngana. Si tungi ni whau inu mito pālangi a koe taha ni ka kautu, taha mo ei kautu, but kai kihiko lori ko hoku. Hoku ke tau nang, nā koe tau. Tungi ui kai koe tau toa ni ka hoku ki tau katofa ngana pihia, po ke tau lori anga pihia. Kai moha, munuwe na hawa tau amamna ki anga, ni ko hanga wa ki mo to di ni ka mai tam sian na pia ki liu ki hoko me fuk maki na gaita la hau ko ingo e hanga wa to priorities ka po e hanga wa tam te kawi he to hanga wa to amamra ki anga ni lari ko e ki kautu ke lata mai motu hata ua
1: e fawela e mamla fawela e ke lo tulu toko walu ne faifala na ki anga ke lata e mbeha ka ingo ne tuku atu nā kai manatu ke oko ke he langa nei ke he tuanga ia kakopihia ni e fili anga mo e ui anga kwa tuku mai ke au si italia mo fia fia koe tau amamuna ki anga ni ha whakatu mau mai he tulu tau kwa moare ke he tau huhu toko ke omui he tau kupu pureanga ne kwa mitaki mo e mai ke kautu ho tau a motu mai tō tangata ka e mui tu atu ke langa nei ke tōru tau ko anono tu ki ai ke whakahanga mitaki e tau nona whanga mai tau mamui he hato tōru tau mamatua mai tau whanau ne nona whu mai ke motu nei ko niwe pia fuki ke lata ia a mautari ke lata mou tōru ka amamunaki ke hoko mai ke hato tōru a motu tose ke ahiahi mai pia foki mo e o mai ke ririu ke no nofo e mot a mamuna ki laha matouru ke toko longa matouru ke o mai a tamu pakai nanga fia fia lai tu mau e te tangate motu ka pia hoko mai pia matouru fo e lai ma
0: ia mita ki lahi tala i hama mani ke whaka o hoa tu tangate niwe tu tolu ke watu ke vaeva ke motu mo e watu foki ni ka ke fia ki hake to a palana he futu fonu ke lato mai motu whakala tahamo koe foki ni si pēnā ni e tau amamuna ki anga mahuinga hao ne kua mau ki tau sike lāta mai motu tō tai fia fia hā koe kamatanga nei ha ko se osi te tau nei he tau whakaholoanga but it's really really good money that you've got priorities lined up for koe motu ka ha pia fuki ni mehawa kotofanga whai mana fuki na gai na manako ke whakatu tala mai ke whanonon tu tangata turu ki ai
1: e tau a manaki ni ka ha he hata tōru a whutufono to riu ke kumikumi atu ki ai ke he tau puhala ne mai ke whakanganga mitaki pia fuki mo e whakanganga he tupe ke whakanganga mitaki hata tōru motu pa alahi he tupe ne wā moare ki noa pia fuki mo e ngā hua mo e whalua tau matakainanga to lirifu ko hoko mai ke he whono ke puri nei ke he tau tōru e ki mua ke ngā hua uloa molo tōru ko ingo e tupu hala ni kua mai ke ke langmatai ke whakata whorea ho pia whoki mo e tau huhu kua mai ke ke huhu toko mo e tau kumikumianga ke latea me hatau tōru a tau whakaholoanga ngā hua ke whakahanganga mitaki nā kai ni kuta tangata ia he whakata whono ka pia whoki mo e tau kaunga hua pisi nisi pia whoki mo e tau mtakau ke kehe ne kua ngā toka e ke

hofihofi atu e tau whakalawhalahi atu ma Tagapisenga, tau matakainanga, whenua mai tamago mai ke dautolu ke liu ke whileveia ke lunga e pulangi ke lātai. Mai hadu tula tau whakaholoanga he PMN niwe ke lātai mai ahua, koe aho ke hongfumahiva ke mahina nai ha me tau ue awhi me uafuru maono. Whakalawhalahi atu ke hadu tula tau toi tupona. Hadau tōla tō mamatua, hadau tōlua tau pulotu ni whamalolo he whaifanono o mai whingita whakalofla hea tuki am tōlu. Am tōlu ka pisenga nei lei tuā lale mali e tōa lolo kini ki motu pāvihi ko mai ke ke langumatai atu hadau tōla tō whakaholoanga tūngani whamahani mai matahola ono ke he matahola ngofulu e tō afia fiua takitaha. Haia, whakau e kia lau tōru ni ka mata mai hadau tōla whakaholoanga mai matahola tōlu kia Vika Inga me Morita Mofama. Ko Jorinda Heka ka matutaki atu mai mataholo ngofulu mo Luana Binin mai mataholo ua kai tumau matau matakainanga ke

Ni we whikai whakarawhalahi atu ke he ngā hoa whiawhi nei, poke pōli e pō nei kua hoko mai toa i a tautoro, ke he ahua aho hong furumahi vai mahina nei hame, tau oe a whi moe ua furumāono. Whakaui ki mua he atua, kua riwa tautoro ke whreveia pēnei, ke he ma ngā hoa whiawhi nei. Hamtoro ka pisinga nei kua Jorinda Heka, kua Mamnaki, ke tātua tautoro atu whakaharoanga. Ka mata mai he mata haola ngō furu, ke o ki o ki mai he mata haola ua ke ma ngā hapungi pungi a pungi. Ka ui ke lau tōru ne kua hawhangi hata tōru whakaholoanga. Ka mata mai mta hola tōru ini nei ke hoko mai ke he tau mga aho nei. Ko he hata tōru whakaholoanga ke lata ia mai pauri he pō nei mā tau mta kainanga. A mamna ki mai ke rongona whalo tau whakailoanga ke lata ia mō tau tōru ke he mga aho a whiawhi nei.

0: You're now listening to PMN UE.
1: PMN UE ni ne fai fana ona o mai amtoto ke mata mata kai nanga fana fau fio fia tu ke he manga ho pungi pungi nei ko ha ko mnui na mai ato toro ke ha fau a ho a ke wa frua ki he mahina nei ha ha me tau ue a whemoe ua furu maono. A ua nimo matamata kai nanga koe hata toro ka pitenga ko Luana Benin ko a mamna ki a ia ke whakahoko atu hata toro te whakaroanga hem tahalaua ke hoko atu ke hem tahalaono ke hem ngaha pungi pungi. Whakahui ke hem toro tau whakanakonako mai ke hata toro aneo taongo ke hem ngaha pungi pungi nei. A mana ki a matau ka haka tutu te hem toro ki runga ke kori kori me fia fia. A koe tau nea lorongo maho fio fini ko whakatakotaka ke whakatangitangi atu ke nata mum toro. Ke he mga ho pongi pongi nei, kalofala hi atu.